ẹni tó kọkọ lẹ tó ní kò sọnù àbáyọ fún tó tún lẹni fẹ ẹni tó ti pè lágàn tó tún padà dìyà ọlọmọ ní bọ́ mo ti.

bí kí n padà lẹ́rìn ọkọ mi ṣùgbọ́n rárá o. Challenge is life yóò, ó tó ohun tó mú ẹ̀dá dákẹ́ yẹn.

0: 0238-94-15 jẹ́ ń sọ fún ọ ọfà alátakò tí wọ́n ta lù ọ́ tó gbé ẹ̀rù wọnú ayé rẹ ọfà yẹn tóná báyìí lórúkọ Jésù ojoná ojoná ẹjẹ́ sáré gbàdúrà ẹ̀yẹ́ ọmọ ọlọ́run ẹjẹ́ kí pé gbogbo ọfà abanilógojẹ́ mi ò gbọ́ gbogbo ọfà abanilógojẹ́ jáde lára mi jáde lára mi jáde jáde jáde oya jáde gbogbo oya jáde jáde jáde jáde jáde Jésù olúwa ibikíbi tó bá kó wà dọ́kọ̀ báyìí bá yọ̀wọ́ mi lọ ní ìjọ múra láti gbàdúrà àdúrà kì í ṣe kò sí condition kò sí ọtí lè gbàdúrà ibi kíbi ọtí lè gbàdúrà ó ní ṣáà lánàá rẹ èmi yóò kun ha kalóhùn mazoa pa lẹkùn ni mi ha ogun tó jà ọ já ọmọ tó ní wàá bá ọkàn lẹ àwọn tó fi ọwọ́ sí ìyàwó pé àwọn bá tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀sìn gbangba kó tó pín ọjọ́ méje kó ṣẹlẹ̀ sí wọn ogun tó ń bẹ náwó ogun tó bẹ ń lò gbà ogun tó ń tẹ̀gbà tó ń tẹ̀gbà pẹ̀lú rẹ tó nù aṣọ ọdẹni yẹpẹrẹ mo sọ ìwòlíì lórúkọ ajé sọ bá lè gbàdúrà ogun yẹn ṣẹ olúwa gbàdúrà ẹni olúwa dìde nínú àánú rẹ sọ pé olúwa dìde nínú àánú rẹ gbàmí náà àwọn alágbára tó dùn mí lọ ọgbà mi ó yà ju àdúrà tó èyí ni òtítà 105 FM. Ẹ̀yin ọgbọ́nọ ní gbásárẹ́ gbàdúrà. Má dọ̀ rẹ̀ ọ́dìdẹ́ tọ́pọ̀ olúwa.
1: Olúwa.
0: Lówó ní ìfúnmi.
1: Lówó ní ìfúnmi.
0: Ọlá ọlá lọ́la ń jẹ́ o. Ọlá yìí ni ọ̀la ń jẹ́ ọlá Monday. Ọjọ́ tí o tí o
2: sẹ́. Instagram Jordan 105 FM Lagos. Listen on the go at www.
0: Bẹ́ẹ̀ ọjọ́ Tuesday.
2: W.Jordan105FM.
0: Ọlọ́gun ọ̀run dáná sun. Sọ pé olúwa.
1: Olúwa.
0: Lówó ní ìfúnmi.
1: Lówó ní ìfúnmi.
0: Gbé mi dìde.
1: Gbé mi dìde.
0: Nínú ìpàdé òpin ọdún.
1: Nínú ìpàdé òpin ọdún.
2: Value, innovation, radio has never been this excited.
0: Nínú ìpàdé òpin oṣù yìí.
1: Nínú ìpàdé òpin oṣù.
0: Olúwa gbé mi dìde.
1: Olúwa gbé mi dìde.
0: Àdúà.
1: Olúwa dé.
0: Yes.
1: Olúwa ló wọ
0: ẹ. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ sọ̀rọ̀.
1: Olúwa ló wọ mi. Olúwa dé mi.
0: Jésù olúwa wa arábìnrin arákùnrin gbàdúrà yìí ọfà ayọ̀ ni parára mi.
1: Ọfà ayọ̀ ni parára mi.
0: Kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀?
1: Kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀?
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Àní ọfà.
1: Ọfà.
0: Ayọ̀ ni parára.
1: Ayọ̀ ni parára.
0: Ní ara mi.
1: Ní ara mi.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Bọ́ọ̀ta.
0: Dọ́sítà.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Oya.
1: Jáde.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Jáde.
0: Ọfà.
1: Jáde.
0: Oya.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Lórí ara.
1: Jáde.
0: Nínú omi ara.
1: Jáde.
0: Nú ẹ̀jẹ̀ mi.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Oya.
1: Jáde.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Bọ́ọ̀ta.
1: Jáde.
0: Ọfà.
1: Jáde.
0: Ayọ̀ ni pa.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Lára mi.
1: Jáde.
0: Lọ́jẹ̀ mi.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ọfà.
1: Jáde.
0: Ayọ̀ ni pa.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Lára mi.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Lára mi.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Jésù olúwa wa. Ẹ jásáré gbàdúrà yìí. Olúwa ẹ sọ ọ́ níbi ọ̀pá mi ara ẹni tó wà mọ́ mi ibi tó wà yẹn fún ibi tí windo tá a ṣọ́ bá jẹ pé inú ilé ẹ ló wà ibi tí windo ẹ face ó yà face ibẹ̀ níbi tí ilé ẹ wà ilé tá a ṣọ́ bá jẹ pé ilé ló ti ń gbọ́ mi o tó jẹ pé inú mọ́tò ló ti ń bá mi ló ti ń gbọ́ mi face ibi tí atẹ́kùn ti ń wọlé tó jẹ pé inú ilé ló wà ṣí windo ẹ ní táàmì lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ ṣí windo ẹ ire òkèrè ire gúúsù ire àríwá ire ilá oòrùn àti ìwọ oòrùn adarí ẹsìn ilé ẹ.
1: Ami.
0: Ani ire gbogbo ire gbogbo ire gbogbo ire gbogbo tí ó ti lọ a fi àṣẹ Jésù a fi pè é padà.
1: Ami.
0: Màá mi má jọ rẹ o ọ̀la ni ní aago mẹ́fà mẹ́sàn án wà ń bẹ bàbá ẹ̀yin 300 fẹ́ pray fún yín bàbá bàbá àṣẹ máa débẹ̀ ìdí mùlẹ́gbẹ́ dání lẹ́kọ̀ọ́ níbí ibi kí n tó bá làmú ẹbí síbẹ̀ tètè pè wọ́n pé inú ìpàdé yìí kì í ṣọ̀rọ̀ pé mo jẹ́ muslim o ọ̀gá mo jẹ́ kristẹni kan àdúrà la fẹ́ lọ gbà ẹjẹ́ àgbà tí àdúrà ọba kì í gbà ayé ò ní gbà mọ́ torí mo ń gbà láti.